0: get iri get ha file e ma bo lori Facebook e wa wo big map presenter mo duro ton daada ni o e je ri comment yin o e je ki mo bi te tin wo tere tin gbo bo se n ba yi si e je ki ma mo oba wa lo nje be file oba wa lo nje be alujo yeda
1: kira e la jagun ma fi ti bon se o oba wa lo nje be
0: he